0: keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian, yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Yeah, itu dia lagu daripada Mayang Sari, Tiada Lagi. Okay. Membawa kita pukul 9.37 minit pagi sudah ketika ini.
1: Bila kita sebut Tiada Lagi, boleh dikaitkan dengan topik kita hari ini, kehilangan.
0: Betul, kehilangan. Dan semalam pun kita telah dikabarkan satu lagi berita sedih dan membuat seluruh warga Malaysia, masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia kehilangan.
1: Betul.
0: Sosok seorang wanita yang orang kata
1: dikagumi
0: ramai lah ya, yang mana Tun Dr. Siti Asma, Doktor Wanita Perintis Negara.
1: Okey, jadi kita dah kongsikan lah sedikit lah ya, berkenaan dengan Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali ni, yang meninggal dunia pagi semalam, meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan juga kebajikan masyarakat.
0: Ya, yeah, dan Tun Dr. Siti Asma ini dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang, Selangor, dan Allahyarhamah merupakan anak keenam daripada 10 adik-beradik.
1: Ya, dan mula bersekolah di Methodist Girls School Kuala Lumpur pada tahun 1932, kemudian ke St. Mary's School Kuala Lumpur, dan lulus sijil Persekolahan Sekolah Perempuan Inggeris Pudu Kuala Lumpur pada tahun 1941.
0: Ya, dan beliau merupakan juga pelopor wanita Melayu bidang perubatan selepas perang dunia kedua, dan Allahyarhamah melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan di King's Edward 7 College of Medicine Singapore pada tahun 1947, dan menerusi beasiswa kerajaan dan menjadi satu-satunya pelajar wanita Melayu dalam kumpulannya.
1: Dan selain itu juga kemudian Allahyarhamah juga menyambung pengajiannya di College Perubatan King Edward 7 Singapura University Melayu pada tahun 1949, dan beliau menamatkan pengajian sebagai doktor perubatan pada tahun 19

0: 55 sebelum menjalani latihan siswazah di Hospital Besar Kuala Lumpur.
1: Ya, dan pada 15 Ogos tahun 1956, beliau telah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alostar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alostar. Dan pada tahun 1965 pula, beliau telah mencipta sejarah sebagai wanita pertama dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak sebelum sekali lagi mencatat sejarah pada tahun 1974 apabila dilantik sebagai wanita pertama sebagai pegawai kesihatan ibu dan anak negeri Kedah. Dan selain daripada tugas klinikal, Allahyarhamah turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia.
0: Ya, dan pada tahun 1985 pula, atas jemputan bekas wanita pertama Amerika Syarikat, Nancy Reagan, beliau menghadiri First Ladies Conference on Drug Abuse di Washington DC sebelum mewakili Malaysia pada International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking di Vienna pada tahun 1987. Dan minat serta keprihatinan beliau terhadap kesihatan turut merangkumi aspek kesihatan mental. Dan Allahyarhamah sendiri pernah dijemput bekas wanita pertama Amerika Syarikat, Rosalind Carter, untuk menyertai National Committee of the World Federation of Mental Health.
1: Ya, dan dalam bidang wanita dan pembangunan antarabangsa pula, Allahyarhamah pernah menjadi penaung Pan-Pacific Southeast Asia Women's Association Pesawah Malaysia serta menghadiri dan menyampaikan ucap tama pada persidangan 3 tahunnya di Tokyo pada tahun 1984, Bangkok pada tahun 1991 dan di Tonga pada 1994. Dan pada September 1995 pula, Allahyarhamah mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Dunia ke-4 Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengenai dengan wanita di Beijing dengan menyampaikan ucapan bertemakan Equality, Development and Peace, A Caring World.
0: Ya, dan atas sumbangan berterusan dalam bidang kesihatan awam, pendidikan dan usaha membanteras penyalahgunaan dadah, Allahyarhamah menerima pelbagai darjah kebesaran dan pengiktirafan, antaranya ialah Seri Setia Mahkota Malaysia SSM pada 31 Oktober 2003 yang membawa gelaran Tun sekaligus menjadikan beliau isteri Perdana Menteri Malaysia pertama yang dianugerahkan gelaran berkenaan.
1: Ya, dan bila kita tengok pula penglibatan dalam politik, dalam bidang politik, Allahyarhamah merupakan ahli wanita UMNO pada 19 Mei 2008 dan berhenti menjadi ahli wanita UMNO namun masuk kembali menjadi ahli wanita pada April 2009. Dan untuk sumbangan dalam bidang pendidikan pula, dalam bidang pendidikan tinggi, beliau berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari tahun 1997 hingga tahun 2012.
0: Ya, bercerita mengenai dengan keluarga dan legasi, Allahyarhamah dan Tun Dr. Mahathir mempunyai 7 orang anak.
1: Yeah.
0: Dan pada 12 Julai 2026, Allahyarhamah menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Dan pada Ogos 2026, Allahyarhamah menerima pengiktirafan Asian Records sebagai pasangan kepada bekas Perdana Menteri masih hidup yang tertua sekaligus mengiktiraf kedudukan unik beliau bersama Tun Dr. Mahathir sebagai pasangan bekas Perdana Menteri yang mencapai usia 100 tahun.
1: Dan Allahyarhamah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN semalam di Kuala Lumpur pada usia 100 tahun. Dan berita pemergiannya disahkan anaknya sendiri iaitu Tan Sri Mozani Mahathir.
0: Jadi itulah sedikit orang kata cerita yang kami nak kongsikan kepada anda pada pagi ini. Dia berkaitan dengan kehilangan juga. Satu kehilangan yang cukup besar buat negara sebenarnya.
1: Betul. Dan kita mengharapkan juga, kita doakan semoga roh beliau dicucuri rahmat dan semoga segala jasa, kebaikan dan kasih yang ditinggalkan menjadi amal yang terus mengalir untuk kita semua rakyat Malaysia.
0: Semestinya Malaysia juga akan terus mengingati beliau dengan penuh kasih dan juga hormat.
1: Ya. Okey. Baik, itu dia sedikit perkongsian mengenai dengan Tun Dr. Siti Asma, wanita, Doktor Wanita Perintis Negara, yang boleh dikatakan gelaran ibu negara pada ketika ini. Okey, nanti kami akan kembali bersama-sama dengan anda. Kita akan mendengarkan perkongsian Cakna Bahasa pula. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Dengarkan, ini dia Labuan FM,
0: suara pesisir anda
1: terbaik.

Tilawah Al-Quran ang Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diperkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

0: Jika nasihat manusia tidak mampu mengubah kita, bacalah Al-Quran.
1: Dengarkan majlis perasmian penutup Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 10 Oktober 2026 pukul 9.50 minit pagi hanya di Nasional FM. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyanyi jatim.

0: Yeah, kartu homograf minggu ini. Homograf ialah istilah dalam bidang bahasa yang merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan yang sama tetapi makna yang berbeza. Dan isonya bergantung kepada konteks penggunaan dalam ayat. Dalam sesetengah keadaan, homograf juga mempunyai sebutan yang sama. Namun ada juga yang berbeza sebutannya walaupun ejaannya serupa. Oleh sebab itu, homograf sering menimbulkan kekeliruan jika dibaca tanpa memahami konteks ayat secara keseluruhan. Homograf hari ini. Rendang. Rendang. Rendang ialah hidangan tradisional Nusantara yang terkenal dengan rasa yang kaya, pedas dan berempah dihasilkan melalui proses memasak yang lama sehingga kuahnya pekat dan kering. Rendang biasanya menggunakan daging lembu atau ayam yang dimasak bersama-sama santan kelapa serta campuran rempah. Rendang sering dihidangkan ketika perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Majlis Keramaian, lambangkan kemewahan rasa, kesabaran dan penyediaan serta warisan budaya masyarakat Melayu. Dengarkan contoh penggunaan perkataan rendang. Tetamu memuji keenakan rendang tok yang dihidangkan bersama-sama ketupat dan lemang. Rendang pula merujuk kepada keadaan pokok yang mempunyai daun dan dahan yang lebat, rimbun serta melebar sehingga memberikan teduhan yang luas. Pokok yang rendang biasanya memiliki kanopi yang tebal dan bercabang banyak, menjadikannya tempat yang sesuai untuk berteduh daripada panas matahari atau hujan. Dalam konteks ini, rendang menggambarkan sifat fizikal tumbuhan yang subur dan menghijau dan menunjukkan pokok tersebut mempunyai daun yang lebat dan memberi naungan yang nyaman. Dengarkan contoh penggunaan perkataan rendang. Suasana di kampung itu menjadi redup kerana banyak pokok besar yang rendang di sepanjang jalan. Baiklah, diharapkan lepas ini jangan keliru lagi. Demikian tadi perkongsian Cakna Bahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.
1: Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. Permohonan rayuan haji untuk musim haji 1448 Hijrah 2027 Masihi akan mula dibuka pada 2 Oktober 2026. Jadi kadar bayaran haji yang ditetapkan kepada bakal haji 1448 Hijrah yang terpilih melalui rayuan adalah kos penuh bagi musim haji 1448 Hijrah 2027 Masihi, iaitu RM33,300. Jadi pertimbangan rayuan haji adalah tertakluk kepada kekosongan tempat dan berdasarkan kriteria dan skor merit, iaitu tempoh pendaftaran haji, umur, purata baki simpanan TH, kekerapan permohonan rayuan, simpanan konsisten dan kekerapan kehadiran ke kursus asas haji. Ya, okay. Baiklah, selepas ni pukul 12 macam biasa kita akan ikuti ringkas, water ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Jadi saya nak bacakan komen daripada rakan-rakan Facebook yang menyertai live Facebook. Terima kasih Rasina Malzani, Pak Su, juga Muhammad Yusof, juga ada Siti Zarina. Terima kasih diucapkan. Dan juga terima kasih ucapan daripada Rasina Mazani. Ya, waalaikumsalam, selamat berkonti katanya. Terima kasih Pak Su, selamat bertugas. Okay, semoga dipermudahkan urusan dan bahagia selalu, diiringi ucapan selamat pagi katanya. Terima kasih Muhammad Faizal bin Osman. Ya, terima kasih untuk komen-komen anda. Dan jom kita nak dengarkan lagu nyanyian Afiq Syazwan, Hakim Rosli dan juga Tajul. Ini dia Bintang. Lebih banyak hiburan untuk anda dalam variasi ini.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lembaga Tambung Haji TH membuka permohonan rayuan menunaikan ibadah haji bagi musim 1448 Hijrah atau 2027 Masihi mulai 2 Oktober ini. Menurut kenyataan Tambung Haji, permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi dan laman sesawang tijari lebih awal berbanding musim haji sebelum ini. Pendeposit yang ingin membuat rayuan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Bagi jemaah yang berjaya melalui rayuan, kadar bayaran haji ditetapkan sebanyak RM33,300 iaitu kos haji penuh. Untuk rayuan luar giliran, TH akan mempertimbangkan beberapa kriteria dan skor merit termasuk tempoh pendaftaran haji, umur, purata baki simpanan, konsistensi simpanan serta kekerapan membuat rayuan dan menghadiri kursus asas haji. TH turut memberi keutamaan kepada rayuan mahram, pengiring jemaah lanjut usia dan pengiring jemaah OKU yang terpilih menunaikan haji. Bagi jemaah turut diingatkan supaya membuat persediaan kesihatan dan ilmu ibadah termasuk menyertai kursus asas haji yang dilaksanakan di lebih 200 masjid di seluruh negara. Perbadanan Labuan komited mengekalkan penerapan 5 bintang menerusi penerapan bintang audit teknikal PBAT Jabatan Kerajaan Tempatan 2026 bagi perkhidmatan kesihatan persekitaran. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbandaran PL Suhaimi Sainan berkata pencapaian 91% itu menunjukkan hampir keseluruhan daripada 8 kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi. Beliau berkata beberapa aspek yang masih boleh ditambah baik akan diberi perhatian bagi memastikan prestasi perkhidmatan kesihatan persekitaran terus dipertingkatkan pada tahun hadapan. Menurutnya, usaha mengekalkan standard berkenaan memerlukan kerjasama secara kolektif antara jabatan berkaitan khususnya dalam aspek kebersihan, pemantauan dan penyelenggaraan kawasan awam. Katanya penerapan 5 bintang itu merupakan satu amanah kepada PL untuk terus meningkatkan kualiti perkhidmatan dan memastikan pencapaian berkenaan dapat dikekalkan pada masa akan datang. Pasukan The Cops dari Labuan muncul juara kejohanan bola jaring Piala DMR 2026 yang berlangsung di Dewan Utama Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL baru-baru ini. Manakala Naib Johan dimenangi oleh pasukan Jolt juga dari Labuan. Kejohanan itu menghimpunkan 16 pasukan, membabitkan 9 pasukan dari Labuan dan 7 pasukan dari Sabah. Penaung kejohanan Dato' Muhammad Rafi Dato' Ali Hassan berkata, penganjuran Piala DMR bukan sahaja sebagai medan persaingan sukan, malah menjadi platform mengeratkan silaturahim antara masyarakat Labuan dan Sabah serta menggalakkan penglibatan wanita dan golongan muda dalam aktiviti sukan. Beliau turut mengumumkan Piala DMR akan diteruskan tahun depan dengan pengenalan kategori baharu menerusi kejohanan bola jaring terbuka Piala DMR 2027 bagi kategori lelaki. Kejohanan berkonsepkan sukan untuk semua itu turut mendapat sokongan UMSKAL menerusi penyediaan fasiliti serta kerjasama jawatankuasa penganjur dan urus TIA. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia lagu daripada Hazama, Di Mimpiku. Dan saya nak kongsikan notis gangguan bekalan air. Hari ini 29 September 2026 ya, kerja-kerja pembaikan paip pecah bersaiz 100mm jenis AC di Kampung Berbuluh Laut, Jalan Berbuluh, Wilayah Persekutuan Labuan ya. Jadi kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan ya, bermula pukul 1 tengah hari ini ya, sehinggalah selesai. Jadi kawasan yang akan terjejas iaitu Kampung Berbuluh Laut dan juga kawasan sekitarnya. Okey, jadi untuk maklumanlah kepada penduduk yang tinggal ya di kawasan yang terlibat dengan gangguan sementara bekalan air pada hari ini. Okey, harap dapatlah menjimatkan penggunaan air dan menyimpan bekalan air secukupnya ya. Masih ada masa lagi untuk anda mungkin nak selesaikan masakan ke, cucian ke. Okey, sebelum gangguan bekalan air ini berlaku dan dijangka pukul 1 tengah hari sehingga selesai. Baik, 1 tengah hari kita akan ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, dan selepas tu kita akan dengarkan lagu-lagu artis wanita mursi hiburan tanpa henti. Jadi teruskan mendengar variasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diperkati. #penyiaranjakim.
1: Hiburan tanpa henti, 1 tengah hari hingga 2 petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti. Tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: HD Hatch, hiburan tanpa henti.

Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Hajah Faridah Mat Saman merupakan Johan Qariah Antarabangsa yang pertama pada tahun 1964, di mana beliau juga adalah peserta pertama Qariah yang dibenarkan menyertai tilawah antarabangsa. Selain itu, antara negara-negara lain yang menghantar peserta Qariah ketika itu adalah Brunei Darussalam, Filipina, Kemboja, Thailand dan Malaysia. Manakala Naib Johan telah dimenangi oleh Puan Fatimah Haji Abdullah dari negara Thailand. 7 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Baik, Abah Saryani, Lembaga Tabung Haji TH membuka permohonan rayuan menunaikan ibadah haji bagi musim 1448 Hijrah atau 2027 Masihi mulai 2 Oktober ini. Menurut kenyataan Tabung Haji, permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi dan laman sesawang tijari lebih awal berbanding musim haji sebelum ini. Pendeposit yang ingin membuat rayuan perlu mempunyai simpanan sekurang-kurangnya RM15,000 dalam akaun TH. Bagi jemaah yang berjaya melalui rayuan, kadar bayaran haji ditetapkan sebanyak RM33,300 iaitu kos haji penuh. Untuk rayuan luar giliran, TH akan mempertimbangkan beberapa kriteria dan skor merit termasuk tempoh pendaftaran haji, umur, purata baki simpanan, konsistensi simpanan serta kekerapan membuat rayuan dan menghadiri kursus asas haji. TH turut memberi keutamaan kepada rayuan mahram, pengiring jemaah lanjut usia dan pengiring jemaah OKU yang terpilih menunaikan haji. Bakal jemaah turut diingatkan supaya membuat persediaan kesihatan dan ilmu ibadah termasuk menyertai kursus asas haji yang dilaksanakan di lebih 200 masjid seluruh negara. Perbadanan Labuan komited mengekalkan penarafan 5 bintang menerusi penarafan bintang audit teknikal PABT Jabatan Kerajaan Tempatan 2026 bagi perkhidmatan kesihatan persekitaran. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan PL Zuhaimi Sainan berpendapat pencapaian 91% menunjukkan hampir keseluruhan daripada 8 kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi. Pada beliau, beberapa aspek yang masih boleh ditambah baik akan diberi perhatian bagi memastikan prestasi perkhidmatan kesihatan persekitaran terus dipertingkatkan tahun hadapan. Tambah beliau lagi, usaha mengekalkan standard berkenaan memerlukan kerjasama secara kolektif antara jabatan berkaitan khususnya dalam aspek kebersihan, pemantauan dan penyelenggaraan kawasan awam. Katanya penerapan 5 bintang itu merupakan satu amanah kepada PL untuk terus meningkatkan kualiti perkhidmatan dan memastikan pencapaian berkenaan dapat dikekalkan pada masa akan datang. Baik. Sekian Abar Saryani, Menerusi Siaran IDD Siok Banar.

Baik, setiap tahun pada 18 September 2026, Azerbaijan meraihkan Hari Muzik Kebangsaan. Yang mana sambutan ini diadakan bersempena dengan hari kelahiran Uzeyir Hajibaili, pengasas seni muzik profesional moden di Azerbaijan. Dan tahun ini indah terkecuali apabila Yayasan Haidar Aliyev dan Kementerian Kebudayaan Republik Azerbaijan menganjurkan festival muzik antarabangsa yang berlangsung daripada 18 hingga 30 September 2026. Nah, Metah, kita ni sama-sama dengarkan muzik instrumental bersempena dengan Hari Muzik Kebangsaan Azerbaijan ni.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sarhidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada, merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Look berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Lok mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Lok, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Lok dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susunan atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Negeri Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Sri Lanka, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia Ristianto Pribadi berkata Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih tinggi khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027 fokus kosar hidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 5.30 petang bersama-sama saya, Harj Jack, dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Perbadanan Labuan komited kekalkan penerafan 5 bintang. 9.6 tan sisa dikumpul 1,450 peserta sertai Hari Cuci Malaysia di Labuan. Berita sepenuhnya. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan MOF untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Fahmi Fazil berkata permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Pihaknya berharap sebahagian besar daripada inisiatif yang dikemukakan dapat diterima dan dilaksanakan pada tahun depan. Katanya antara inisiatif yang mahu diteruskan termasuk program insentif penggambaran di Malaysia FIMI di bawah Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS serta program SIMI di bawah kendalian My Creative Ventures. Tambah beliau, kementeriannya mengemukakan permohonan cadangan itu hasil maklum balas pelbagai pihak termasuk pemain industri seni menerusi FINAS serta cadangan berimpak tinggi daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Perbadanan Labuan PL komited mengekalkan penarafan 5 bintang menerusi penarafan bintang audit teknikal PIBAT Jabatan Kerajaan Tempatan 2026 bagi perkhidmatan kesihatan persekitaran. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbandaran PL Suhaimi Sainan berkata pencapaian 90% itu menunjukkan hampir keseluruhan dari 8 kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi. Beliau berkata beberapa aspek yang masih boleh ditambah baik akan diberi perhatian bagi memastikan prestasi perkhidmatan kesihatan persekitaran terus dipertingkatkan pada tahun hadapan. Menurutnya, usaha mengekalkan standar berkenaan memerlukan kerjasama secara kolektif antara jabatan berkaitan khusus dalam aspek kebersihan, pemantauan dan penyelenggaraan kawasan awam. Katanya penarafan 5 bintang itu merupakan satu amanah kepada PL untuk terus meningkat kualiti perkhidmatan dan memastikan pencapaian berkenaan dapat dikekalkan pada masa akan datang. Sebanyak 9.6 tan sisa berjaya dikutip menerusi program Hari Cuci Malaysia Peringkat Labuan yang melibatkan penyertaan 1,450 peserta dari 27 kampung. Program yang dilancarkan 26 September lalu itu berlangsung serentak di seluruh negara dengan kampung Sungai Miri dipilih sebagai lokasi pelancaran rasmi Peringkat Labuan. Program Majlis Pelancaran disempurnakan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Sim Sudin Sidek di peringkat kebangsaan. Program berkenaan merekod penyertaan seramai 272,390 peserta sekaligus melepasi sasaran awal 200,000 peserta yang ditetapkan. Penyertaan tersebut turut membabitkan aktiviti pembersihan secara serentak di seluruh negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kebersihan dan pengurusan sisa. Seramai 60 peserta daripada keluarga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP menyertai program Celik Ilmu Bersama Asnaf 2026 Siri 5 Anjuran MAWIP Labuan. Program berkenaan memberi tumpuan kepada pengukuhan kefahaman agama menerusi dua slot utama iaitu kesempurnaan solat dan pemahaman surah Al-Fatihah. Slot kesempurnaan solat disampaikan Ustaz Samsu Bahrun Kandoi, manakala slot Al-Quran dikendalikan Ustaz Muhammad Fakhrul Razi Haji Elias. Peserta turut diberi peluang mengikuti perkongsian dan aktiviti secara interaktif yang berkaitan dengan amalan serta kehidupan seharian. Penganjuran program itu turut menjadi antara pendekatan Mawib Labuan dalam memberi pendedahan ilmu kepada keluarga Mawib dan bantuan selain bantuan yang disalurkan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
0: Hampir 100 peserta berusia 17 tahun ke atas menyertai program Motocross Track Day Madani peringkat Labuan 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Track Motocross Kiam Sam. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Labuan itu bertujuan memperkenalkan sukan motocross kepada masyarakat khususnya golongan remaja selain mengenal pasti bakat baharu dalam sukan bermotor. Peserta diberi pendedahan mengenai asas sukan motocross termasuk peraturan dan undang-undang, aspek teori serta teknik asas tunggangan. Selain sesi pembelajaran, peserta turut berpeluang mengikuti latihan praktikal menerusi aktiviti mari mencuba motocross secara terkawal dengan penekanan terhadap aspek keselamatan. Program berkenaan turut menjadi platform kepada golongan muda yang berminat untuk meningkatkan kemahiran serta mempamer potensi dalam sukan lasak itu. Majlis penutupan dan penyampaian sijil disempurnakan Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Labuan, Mahanum Fauzi. Pasukan The Cops dari Labuan muncul juara kejohanan bola jaring Piala DMR 2026 yang berlangsung di Dewan Utama Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL baru-baru ini. Manakala Naib Johan dimenangi oleh pasukan Jolts juga dari Labuan. Kejohanan itu menghimpunkan 16 pasukan membabitkan 9 pasukan dari Labuan dan 7 pasukan dari Sabah. Penaung kejohanan Datuk Muhammad Rafi Datuk Ali Hassan berkata, penganjuran Piala DMR bukan sahaja sebagai medan persaingan sukan, malah menjadi platform mengerat silaturahim antara masyarakat Labuan dan Sabah serta menggalakkan penglibatan wanita dan golongan muda dalam aktiviti sukan. Beliau turut mengumumkan Piala DMR akan diteruskan tahun depan dengan pengenalan kategori baharu menerusi kejohanan bola jaring terbuka Piala DMR 2027 bagi kategori lelaki. Kejohanan berkonsepkan sukan untuk semua itu turut mendapat sokongan UMSKAL menerusi penyediaan fasiliti serta kerjasama jawatan kuasa penganjur dan urus setia. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah

Labun FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

0: tidak syak lagi bahawa sesungguhnya merekalah yang rugi serugi-ruginya pada hari akhirat kelak.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah, pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul UNIC, untuk semua pendengar National FM. National
1: FM. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Maha Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar inisiatif program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu satu dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti, termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memutamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas, termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Keperkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion, termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Gray berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Sekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan keempat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytiharkan Hari Iktisas Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati Ziana Zain berpisah jua bersama dengan anda dalam pilihan bersama 2.0. Sebelum saya tunaikan untuk permintaan jam yang kedua ini bersama dengan rakan-rakan yang membuat pilihan bersama, saya nak kongsikan kepada anda dalam melalui portal berita.rtm.gov.my antara berita untuk waktu ini antaranya adalah APM Terengganu siap siaga hadapi monsun timur laut, 460 hotspot banjir dikenal pasti. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Terengganu bersiap siaga menghadapi monsun timur laut dengan 68 kenderaan darat, 58 kenderaan air dan hampir 900 anggota yang boleh digerakkan pada bila-bila masa. Dan sebanyak 460 kawasan telah dikenal pasti sebagai lokasi berisiko dan hotspot banjir di seluruh Terengganu berdasarkan rekod 3 tahun. Pemantauan berterusan diambil kira termasuk hujan setempat dan juga fenomena air pasang besar yang boleh menjejaskan kawasan kurang biasa dilanda banjir. Seterusnya, kedah salur 20.11 juta bantu 1,172 usahawan Kedah bagi tempoh 2023 hingga 2025. Sebanyak 20.11 juta dibelanjakan oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, KEDAH, melalui geran bantuan kepada 1,172 usahawan di Kedah bagi tempoh 2023 hingga 2025 dalam usaha meningkatkan keupayaan serta daya saing usahawan di negeri itu. Inisiatif ini termasuk latihan, bimbingan, pelabelan, promosi, bantuan peralatan serta penyertaan usahawan dalam ekspor dan juga pameran. Usahawan diingatkan menyesuaikan diri dengan perubahan perniagaan, berani berkembang dan juga memanfaatkan pemasaran digital untuk capaian pasaran lebih luas. Untuk berita selanjutnya, anda boleh dengarkan nanti utama pada pukul 11 malam. Dan untuk anda, saya nak teruskan dengan pilihan yang seterusnya ini. Tiga permintaan bersama dengan Nek Mok. Nek Mok buat pilihan melalui Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Sprint, Cempaka di Rembulan. Seterusnya bersama sahabat kita Easy Z yang berada di Kuala Lumpur buat rakan-rakan pendengar setia. Ditujukan lagu daripada Left Handed, Kenangan Bersamamu. Sebelum itu, kita terus mendengarkan ini adalah lagu daripada Sting, Kau Tetap Ku Hajati. Bersama dengan Syarifin Syafiq Syarhan, panjang namanya, yang berada di Putrajaya. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, pilihan untuk malam ini teruskan lagi bersama dengan pilihan sahabat-sahabat kita yang menantikan lagu mereka ke udara di Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita bersama dengan Aniza Samin, merupakan rakan pendengar setia kita. Malam ini beliau ingin dengarkan lagu nyanyian daripada Ram, Selingkar Kasih. Seterusnya bersama dengan Ilya Hidayah yang berada di Kuantan, Pahang. Beliau ingin dengarkan lagu daripada Fazil Latif yang berjudul Dia. Dan sekarang kita berhibur bersama Flybeats, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Pilihan Hidayah Mulyani binti Ali Hidah ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara itu bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pelarian Myanmar memerlukan penyelesaian secara diplomatik, bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang.
1: Our position is to protect their welfare concerns, human rights concerns, but to just condemn us for taking this initiative, I don't think is fair. We are trying to find an amicable resolution to this issue.
0: Tegas beliau, kerajaan akan terus menggunakan saluran diplomasi bagi menetapkan syarat dan parameter yang sesuai, termasuk aspek keselamatan serta kemudahan untuk mereka yang dihantar pulang. Kira-kira 87,000 pesakit bakal menerima manfaat penghantaran ubat secara percuma menerusi inisiatif ubat melalui pos UMP yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan selama setahun bermula Khamis ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata MCMC akan bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan penghantaran ubat-ubatan secara percuma kepada semua pesakit berdaftar di seluruh negara.
2: Maka kita telah membuat keputusan untuk menyediakan bajet tambahan untuk pastikan di semua negeri mendapat manfaat ubat melalui pos. Kos awal yang telah diteliti oleh pihak MCMC adalah sebanyak RM5 juta, tapi dengan keputusan untuk melibatkan semua negeri, kos ini akan ditingkatkan untuk pastikan semua mendapat manfaat.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Pembiayaan UMP di Lobi Menara Komunikasi di Putrajaya. Pada majlis sama, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata inisiatif UMP berkenaan amat bermakna dalam mempermudahkan urusan pesakit, terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.
3: Dan lebih mustahak itu manfaatnya kepada rakyat, khususnya di daerah-daerah pedalaman. Bayangkan mereka nak datang untuk ke fasiliti-fasiliti hanya untuk mengambil ubat-ubatan dan medication mereka, ya. Jadi ini sangat dari sudut kos, masa mereka, convenience punya, permudahkan mereka.
0: Sektor rel negara dijangka memerlukan kira-kira 25,000 tenaga kerja sehingga 2030. Selaras perkembangan industri serta pelaksanaan pelbagai projek rel termasuk projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Menurut Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan, perkembangan itu meningkatkan keperluan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, dengan melahirkan tenaga kerja mahir untuk memenuhi kehendak industri berkenaan. Jelas beliau, Jabatan Tenaga Manusia sedang merangka kurikulum yang lebih selari dengan keperluan industri, termasuk kemahiran dan pengetahuan berkaitan sektor rel. Sektor kreatif terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, sektor berkenaan telah menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar KDNKA pada 2024.
4: Memang kita telah meletakkan ekonomi jingga ini sebahagian daripada usaha untuk kita meningkatkan kedudukan nilaian industri kita. Malah di peringkat kerajaan sendiri pun kita telah tubuhkan Majlis Ekonomi Jingga yang diperluaskan oleh Yang Maha Hormat Perdana Menteri. Jadi sebab itu antara rentetan dan sorotan daripada RMK ke-13, perkara ini kita cuba zahirkan termasuk melalui penganjuran KL20 at Johor. Jadi sebab itu, sudah pasti dari segi perancangan itu akan berterusan.
0: Tambah beliau, tumpuan bukan sekadar memperluas penyertaan dalam industri kreatif, tetapi meningkatkan pemilikan harta intelek, nilai pelaburan dan ekspor, selain mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP masing-masing menduduki tempat ke-10 dan ke-11 dalam senarai pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata pencapaian itu mencerminkan perkembangan positif sektor pelabuhan negara serta peranan penting Malaysia dalam rantaian perdagangan global. Berdasarkan senarai Lloyd's List 100 Container Ports 2026, Pelabuhan Klang mengendalikan lebih 15.13 juta unit bersamaan kontena 20 kaki TEU pada tahun lepas, meningkat 3.4% berbanding 2024. Ini pula berkaitan kes kematian seorang pelajar asrama di Kuala Pilah. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dua pelajar berusia 16 tahun telah ditahan bagi membantu siasatan. Kedua-dua suspek merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Polis turut menyiasat kemungkinan wujud unsur buli dalam kejadian berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Luar negara. Pemandu kereta api jarak jauh didakwa di Indonesia selepas didakwa gagal menghentikan kenderaan itu pada jarak yang sesuai. Sebelum merempuh sebuah gerabak khas wanita di belakang tren komuter yang berhenti April lalu, nahas pada 28 April, berhampiran stesen Bekasi Timur itu mengorbankan 16 penumpang wanita, manakala 107 lagi cedera. Siasatan awal, pihak berkuasa mendapati pemandu berusia 37 tahun itu membrek terlalu hampir dengan tren komuter yang berhenti. Pemandu berkenaan berdepan beberapa pertuduhan dan boleh dihukum penjara sehingga 12 tahun jika disabitkan kesalahan. Sistem kesihatan Yaman bakal lumpuh susulan peningkatan konflik yang menyebabkan ratusan individu terbunuh dan sekurang-kurangnya 145 ribu penduduk terpaksa berpindah bulan ini. Pengarah kecemasan pertumbuhan kesihatan sedunia bagi rantau Mediterranean Timur, Annette Helzeman berkata, konflik terbaru semakin menekan sistem kesihatan yang sudah rapuh selepas lebih sedekat dilanda perang saudara. Dia berkata 9 kemudahan kesihatan di Taiz, Las dan Hodeidah terosak, ditutup dan tidak dapat digunakan atau telah diserang secara langsung. Penghantaran minyak melalui Selat Hormuz semakin meningkat dan kini mencapai 65 hingga 70% tahap sebelum perang. Angka itu adalah untuk semua produk bahan bakar termasuk gas petroleum, cecair dan produk ditapis seperti petrol. Berbanding tempoh sebelum perang, kira-kira 80% minyak mentah dan peluap yang tidak diproses melalui selat itu. Penganalisis Amena Bark daripada pembekal data Klepler turut melaporkan pemulihan dalam ekspor minyak dari teluk berkenaan. Peningkatan dalam penghantaran minyak dari Arab Saudi juga menyumbang kepada peningkatan dalam ekspor tersebut. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM bersedia memastikan kelancaran pertunjukan udara bersempena perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang. Persediaan berkenaan termasuk penerbangan rendah pesawat Gulf Air pada 4 Oktober ini. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perkhidmatan Navigasi Udara CAAM Zainal Abidin Maslan berkata penerbangan rendah itu telah diselaraskan dengan pasukan CAAM termasuk Pusat Kawalan dan Menara Kawalan KLIA bagi memastikan gangguan terhadap trafik udara pada hari perlumbaan berada pada tahap minimum. Itu di Langkawi 2026. Pelumba XDS Astana Team, Matteo Malucelli melakui kemenangan keduanya pada kejohanan kali ini bukan mudah selepas berdepan saingan sengit pada perlumbaan peringkat 3 hari ini. Malucelli berkata kekuatan pelumba dari pasukan pencabar menjadikan perlumbaan sejauh 189.4 km itu sengit sehingga ke garisan penamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Inisiatif ubat melalui POS manfaatkan 87,000 pesakit. Sektor kreatif berkukuh potensi ekonomi jingga. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik 24 jam 7 hari seminggu. Muat turun di telefon bimbit anda untuk anda dengarkan kami. Dan juga boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik seperti drama, sukan, dokumentari dan sebagainya. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya untuk waktu ini bersama dengan rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan Radio Nasional FM. Bersama dengan pilihan Aiman yang berada di Taman Riau, beliau ingin dengarkan lagu daripada Astray, Mekar di Jiwa. Seterusnya, bersama sahabat kita Ahran Ahram bin Hamadal, nyanyian daripada pilihan beliau, nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Aku Bidadari Syurgamu. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2020 ini merupakan antara lagu pilihan beliau yang begitu popular, yang menjadi juga siulan ramai . Dan seterusnya juga bersama dengan Nida Wahida, sahabat kita. Lagu ini tujukan buat semua rakan-rakan pendengar ataupun yang mengenali diri beliau dengan judulnya Seribu Tahun. Nyanyian Imran Ajamain di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Dengarkan kami Hits Malam.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: 20 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.
1: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 7 dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita Radio RTM, Kuala Lumpur.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhan Nizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perbadanan Labuan PL komited mengekalkan penarafan 5 bintang menerusi penarafan bintang audit teknikal PBAD Jabatan Kerajaan Tempatan 2026 bagi perkhidmatan kesihatan persekitaran. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Perbandaran Perbadanan Labuan Suhaimi Sainan berkata pencapaian 91% menunjukkan hampir keseluruhan 8 kriteria yang ditetapkan telah dipenuhi. Beliau berkata beberapa aspek yang masih boleh ditambah baik akan diberi perhatian bagi memastikan prestasi perkhidmatan kesihatan persekitaran terus dipertingkat pada tahun hadapan. Tambahnya, usaha mengekalkan standard berkenaan memerlukan kerjasama kolektif antara jabatan berkaitan khususnya dalam aspek kebersihan, pemantauan dan penyelenggaraan kawasan awam. Sebanyak 9.6 tan sisa berjaya dikutip menerusi program Hari Cuci Malaysia Peringkat Labuan yang melibatkan penyertaan 1,450 peserta dari 27 buah kampung. Program dilancarkan 26 September lalu itu berlangsung serentak di seluruh negara dengan kampung Sungai Miri dipilih sebagai lokasi pelancaran rasmi Peringkat Labuan. Ia disempurnakan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan Simsudin Sidik. Penyertaan itu turut membabitkan aktiviti pembersihan secara serentak di seluruh negara sebagai usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kebersihan dan pengurusan sisa. Seramai 60 peserta daripada keluarga Mawi menyertai program Celik Ilmu bersama ASNAF 2026 Siri 5 Anjuran Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawi Labuan. Program berkenaan memberi tumpuan kepada pengukuhan kefahaman agama menerusi dua slot utama iaitu kesempurnaan solat dan pemahaman surah Al-Fatihah. Peserta turut diberi ruang mengikuti perkongsian dan aktiviti secara interaktif yang berkaitan dengan amalan serta kehidupan seharian. Program penganjuran itu menjadi antara pendekatan Mawib Labuan dalam memberi pendedahan ilmu kepada keluarga Mawib selain bantuan yang disalurkan. Hampir 100 peserta berusia 17 tahun ke atas menyertai program Motocross Track Day Madani Peringkat Labuan 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Track Motocross Kian Sam. Program anjuran Jabatan Belia dan Sukan Labuan itu bertujuan memperkenal sukan motocross kepada masyarakat khususnya golongan remaja selain mengenal pasti bakat baharu dalam sukan bermotor.